billetter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8OpenFar 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 8Open.

Öyle tatil Eide Open Fire 4 Juli på Vevangshi Sport. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom Eide Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til Eide Åpen Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Eide Åpen.

billetter til 8 Open Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

0: Hei og velkommen til Radio Bingo i kveld, tirsdag 30. juni. På en aften der Norge leder 1-0 mot Elfenbenskysten, det pause i kampen. Ja, velkommen til sending. Det mitt navn Atle Bratseth, tar konkurransevinneren først, Facebook-konkurransen da. Det Heidi Merete Tornes, Isabel Vik Bårdsen og Eli Sunde. Gratulerer til alle tre da. Som vanlig blir det ny konkurranse for neste ukes bingo-sending. Litt om reglene i kveld som vanlig. Det 18 års aldersgrense. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800-840. Spillomgang i kveld uke nummer 27. Uke nummer 27, skriv det på din bingo-bong. 4 spill i kveld som vanlig. Første radiobingoen, det 3 spill, og så har vi til slutt et eget ark, superbingoen, med 1 spill da. Har du kjøpt den doble bingo-pakken, så har du alle 4 spillene der. Vi har 3 jackpotter i kveld. Vi har en sommerjackpot i alle spill. Det gjelder da å få en 3-rader på 1 av 6 sommerlykketall, og får du det så vinner du 10 000 kroner i kveld. Lykketallene skal ta og lese nå, sommerlykketallene. Det aller først nummer 19, så det nummer 35, så nummer 50, nummer 66, nummer 73 og nummer 83. Det altså sommerlykketallene, jeg antar dem, nummer 19, nummer 35, nummer 50, nummer 66, nummer 73 og nummer 83. Ja. Det var, så det 2 jackpotter til da, som vi kommer tilbake til når det blir spill 3 og 4. Vi har også en årsjackpot da, men som sagt kommer tilbake til den. For nye spillere, en korrekt 2-rader i vår radiobingo, en 2-rader, 2 1-rader inn i samme talong, og har du en korrekt 3-rader, så må du ha 3 1-rader inn i samme talong. Du kan ikke ha innraderen spredt på arket ditt altså. Bingobongen du bruker i kveld, den må være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Husk at du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo. Det gjelder også deg som kjøper bonger på nett. Når du vinner bingopremien, så må du alltid sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Kast aldri bingobongen din før du har fått din premie. I kveld nå, med en gang du får bingo, så ringer du bingotelefonen som står på arket ditt. Jeg tar telefonen, og det første du skal si til meg er hvilket tall du har fått bingo på. Da ønsker jeg deg lykke til i kveld. Vi starter på 1-rader i spill nummer 1 og spiller om 200 kroner. Første tall ut i kveld, tallet 71-71. Etter 71 så kommer 65-65. Tredje, 3-0. Tallet er 15. 21-21. 87-87. 36 36. Femtifem, fem, fem. Tjueseks, to, seks. Førtisyv, fire, syv. 68 68. 73 73. Og det er et sommerlykketall da. Etter 73 kommer 44 44. Trettifem, tre, fem. Enda et sommerlykketall. Etter 35, 11. Tallet er 11. Åttitre, åtte, tre. Og det er nok et sommerlykketall. Etter 83 så er det 34, 3, 4. Ni, tallet er ni. 28 28. 8, tallet er 8. 81 81. 74 74. 66 66. Det er også et sommerlykketall. 46 46.
1: Bingo!
0: Meldestad og Meinrader på 66, nummer 46 står over.

Fyra, tre. Sextini. Sjuttiofem. 42, 42. 85, 85. 90, 90. 18, tallet 18. 10, tallet 10. 45, 45. 50, 50. Og det er et sommerdykketall. 24, 24. 63, 63. 52, 52. 39, 39. 89, 89. 16, tallet 16. 3, tallet 3. 17, tallet 17. 3 rader meldes på 3. Det betyr at 17 står over. Vi kontrollerer nummer 3.

Korrekt bingo eneråder i spill nummer 2. Vi gratulerer Bodil Angel Kristiansund. 200 kroner for bingoen på tallet 33. Etter 33 så leste jeg nummer 66, som vi tar med oss videre inn i toråderen. På som er det at 66 er et sommerlykketall. Etter 66 så kommer da 46, 4, 6. Åtte, to. Ni, tallet er ni. Trettisyv. 61. 15, tallet er 15. 16, tallet er 16. 78. 35. Det er også et sommerlykketall. Etter 35 så kommer 32. 32. Det er altså to råder vi skal ha nå, spiller om 400 kroner. Etter 32 så kommer 44, 44. 34, 34. 6, 12 er 6. 17, tallet er 17. 49, 49. 65, 65. 80, 8, 0. 90, 9, 0. 51, 5, 1. 2, tallet er 2. 36, 36. 28, 28. 72, 72. 10, tallet er 10. 29, 29. 14, tallet er 14.

0: Bingo!
1: Tre rader med løs på tallet 43. Nummer 55 står over. Vi kontrollerer 43.

korrekt bingo tre rader i spill nummer to. Martha Dybå Kristiansund, 1000 kroner for tre raderen på tallet 43, ja. Sånn, da vi ferdig med to spill, og har ett spill igjen for deg som har kjøpt radiobingo-blokka med tre spill. Skal vi se, jeg skal bare forandre her. Er det omgang nummer tre, sånn ja. Her har vi fortsatt seks sommerdykketall da. I tillegg så har vi årsjackpotten som kommer inn her. Får du tre rader på tallet 26, så vinner du 26 000 kroner. Og så har vi en hovedjackpot på 100 000 kroner. Lykketallet der i kveld er nummer 67. Får du tre rader på tallet 67 før 50 oppleste tall, senest det 49. oppleste tallet altså, så vinner du 100 000 kroner. Etter det så er det 25 000 kroner. Jeg ønsker deg lykke til. Vi går i gang med en rader og spill nummer tre. Spill om 200 kroner. Første tall i spill nummer 3 er 13. Tallet er 13. Etter 13 så kommer 89. 89. Åtte, tallet er åtte. Tjuetre, to, tre. Åtti, åtte, null. 4, tallet er 4. 50, 5, 0. Det heter sommerlykketall. Etter 50 så får du 28, 2, 8. 71, 71. Ni, tallet er ni. 32, 32. 26, 26. Og det er da årslykketallet som går videre eventuelt til neste spill. Etter 26 kommer 88, 8, 8. 57, 5, 7. 84, 8, 4. 8, 84, så er det 68, 6, 8. 12, tallet er 12.

0: 49, så kommer 70, 7, 0. Fyrtiofem, fyra, fem. Fjorten, tallet er fjorten. Femten, tallet er femten. Sekstifire, seks, fire. Tjueen, toen. Syttini, syvni. 48, 4, 8. 29, 2, 9. 58, 5, 8. 24, 2, 4. 16, tallet er 16. 46, 4, 6.
1: Bingo!
0: To rader meldes på 16. Nummer 46 står over.

0: korrekt bingo to råder i spill nummer tre. Karsten Hol, Kristiansund, 400 kroner for bingoen på tallet 16. Etter 16 så leste jeg nummer 46, som vi tar med oss inn i treraderen. Skal vi se, vi har igjen fortsatt fem sommerlykketall som jeg ikke har lest, og vi har igjen hovedjackpot-lykketallet som jeg ikke har lest. I tillegg så er treraderen da på 1500 kroner. Ønsker deg lykke til. Etter 16 og 46 så kommer nå 65. Og det er da hovedlykketallet. Har du tre rader på 67, så vinner du mye penger. Etter 67 så kommer 10, tallet er 10. Tre. 1, tallet er 1. 35. Og det er et sommerlykketall, så har du tre rader på 35, så vinner du 10 000 kroner. Etter 35 så kommer 7, tallet er 7. 36. 74. 40. 0. 27. 11, tall det 11. 60. 60. 77. 83. Det er også et sommerlykketall. Etter 83 så kommer 62. 62. 31. 31. 53. 53. 3. Tallet er 3.
1: Bingo!
0: Tre rader meldes på tallet 53. Nummer 3 står over. Vi kontrollerer 53.

8. Tallet er 8. Trettien. Seksti. Fire. Tallet er 4. 5. Tallet er 5. 18. Tallet er 18. 40. 4. 0. 74. 7. 4. 69. 6. 9.

0: Bingo!
1: To rader meldes på tallet 40, nummer 74 og nummer 69. Ja, 74 og 69 står over. Vi kontrollerer nummer 40.

Nå kan du si at 6 det 50. oppleste tallet. Etter 6 så kommer 78, 78. Det er et sommerlykketall. Har du 3 rader på 50, så vinner du 10 000 kroner. Etter 50 så kommer 54, 54. 90, 90. Førtien, fire, en. Syttini, syv, ni. Syttiseks, syv, seks. 67, 67. Det er et lykketall. Etter 67 så leser jeg 20. Tallet er 20. 20 så kommer 84, 84. Syttifem, syv, fem.

Greta til 8OpenFar 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSY247, mellomrom 8Open.

for å komme hjem. Jeg roser for alle dagene vi hadde. Jeg roser for

Billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSY247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.